Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ tư ngày 14 tháng 10 có một số tin chính như sau. Cơ quan an ninh Nga công bố đã bắt giữ nhà báo người Nhật. Thăm dò dư luận của NHK cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Takaichi ở mức 51%. Phái đoàn Trung Quốc thăm hòn đảo Nga kiểm soát còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cơ quan an ninh Nga cho biết đã bắt giữ một nhà báo người Nhật với cáo buộc hoạt động gián điệp. Hôm thứ Ba, Cơ quan an ninh Liên bang Nga thông báo đã bắt giữ một nhà báo thuộc phân xã Yuzhno-Sakhalinsk của báo Hokkaido Shimbun tại Sakhalin, viễn đông của Nga. Cơ quan này cáo buộc nhà báo nói trên thu thập thông tin liên quan đến năng lực phòng thủ của Nga theo chỉ thị của một cơ quan tình báo Nhật Bản. Theo nhà chức trách Nga, người này bị bắt ngay trước khi rời khỏi Nga và sau đó được đưa đến Moscow. Truyền hình nhà nước Nga phát sóng đoạn video ghi lại cảnh các nhân viên cơ quan an ninh Liên bang Nga bắt giữ nhà báo này, đồng thời phát một cuộc phỏng vấn giấu tên với người mà họ gọi là quan chức của cơ quan này. Trong cuộc phỏng vấn, người này cho biết nhà báo nói trên đã thu thập thông tin từ người dân trên đảo, trong đó có người dân trên 4 hòn đảo do Nga kiểm soát, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Người này nói, nhà báo hỏi về những người được huy động tham gia chiến dịch xâm lược Ukraine và những người tham gia tình nguyện. Người này nói thêm rằng, nhà báo trên dự định chuyển những thông tin thu thập được cho các cơ quan hữu quan của Nhật Bản. Tại Nhật Bản, 4 hòn đảo này được gọi là lãnh thổ phương Bắc. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng các đảo này là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản và đã bị chiếm giữ trái phép sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản đang thông qua các kênh ngoại giao để thúc giục Moscow nhanh chóng cung cấp thông tin và tiến hành các thủ tục một cách công bằng, khách quan.
0: Cuộc thăm dò dư luận mới nhất của NHK cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae là 51%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ là 32%. NHK thực hiện cuộc thăm dò dư luận trong 3 ngày kể từ thứ Bảy, đối tượng là những người từ 18 tuổi trở lên. Trong số 2.910 người được hỏi, có 1.184 người đã trả lời, tương đương 41%. Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các ở mức 51%, giảm 2 điểm so với tháng 9 và là mức thấp nhất kể từ khi bà Takaichi nhậm chức hồi năm ngoái. Tỷ lệ không ủng hộ là 32%, tăng 1 điểm so với tháng trước. Khi được hỏi lý do ủng hộ nội các, 34% số người trả lời cho rằng nội các này có vẻ tốt hơn các nội các khác. 27% cho rằng nội các có khả năng hoàn thành công việc và 18% kỳ vọng các chính sách của nội các sẽ phát huy hiệu quả. Trong số những người không ủng hộ thì 33% cho biết họ không thể kỳ vọng các chính sách sẽ có hiệu quả, 31% cho biết không thể tin tưởng bà Takaichi và 13% cho rằng nội các không có khả năng hoàn thành công việc. Khi được yêu cầu đánh giá về đợt cải tổ nội các và ban lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Tự Do gần đây, 4% cho rằng rất tốt, 38% cho rằng ở một mức độ nào đó là tốt, 33% cho rằng không tốt lắm và 15% cho rằng không tốt.
1: Một triển lãm thương mại gần Tokyo đang giới thiệu đến công chúng những công nghệ di chuyển tiên tiến. Trong số các sản phẩm trưng bày thu hút sự chú ý có một hệ thống cho phép sạc xe điện ngay khi xe đang chạy. Triển lãm Japan Mobility Show là sự kiện kế thừa Tokyo Motor Show. Hơn 210 nhà sản xuất ô tô, công ty khởi nghiệp và các tổ chức khác trong ngành đã tham gia sự kiện năm nay. Honda Motor là một trong những công ty đang phát triển công nghệ sạc không dây khi xe đang di chuyển. Đây được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến lớn cho công nghệ xe điện. Điện được truyền từ các cuộn dây sạc lắp đặt dưới mặt đường. Nhờ đó, xe có thể được sạc mà không cần dừng lại hay cắm dây sạc. Honda đã hợp tác với một công ty xây dựng để phát triển công nghệ này. Kỹ sư trưởng Sato Tetsu của Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Honda cho biết, thế mạnh của chúng tôi là công nghệ sạc có thể cung cấp công suất lớn bằng thiết bị nhỏ gọn. Quá trình phát triển cuối cùng cũng đang dần cho ra kết quả cụ thể. Chúng tôi muốn thúc đẩy việc sử dụng xe điện bằng cách nâng cao giá trị của loại xe này. Toyota cũng đang tham gia cuộc đua. Cả hai hãng ô tô dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm hệ thống sạc của mình trên đường thực tế, sớm nhất là từ tài khoá 2027. Công ty đường cao tốc Đông Nhật Bản cũng đang hợp tác trong cuộc cạnh tranh về công nghệ sạc không dây này. triển lãm sẽ kéo dài đến hết thứ Sáu.
0: Chính quyền Sakhalin ở vùng Viễn Đông của Nga cho biết một phái đoàn trong đó có các doanh nhân Trung Quốc đã đến thăm đảo Etoro Phụ, một trong bốn hòn đảo mà Nhật Bản gọi là lãnh thổ phương Bắc. Nga kiểm soát các đảo này, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng các đảo này là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản và đã bị chiếm giữ trái phép sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Hôm thứ Ba, chính quyền Sakhalin thông báo phái đoàn Trung Quốc gồm các quan chức chính quyền và doanh nhân đến từ tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc. Theo thông báo, chuyến thăm được thực hiện theo đề nghị của Thống đốc Sakhalin nhằm khảo sát tính khả thi của một dự án hợp tác giữa Nga và Trung Quốc. Chính quyền Sakhalin cho biết các thành viên phái đoàn Trung Quốc quan tâm đến hoạt động nuôi nhím biển và hải sâm. Họ cũng khảo sát những địa điểm có thể được lựa chọn để phát triển cơ sở hạ tầng du lịch. Tối hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã liên lạc với Nga và Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao. Bộ này cho biết đã mạnh mẽ yêu cầu hai nước có hành động phù hợp. Bộ cũng truyền đạt đến Nga và Trung Quốc rằng hành động của Nga không phù hợp với lập trường nhất quán của Nhật Bản rằng lãnh thổ phương Bắc là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản.
1: Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết sản lượng gạo trong vụ thu hoạch năm 2026 dự kiến là hơn 7,4 triệu tấn. Theo ước tính đến ngày 25 tháng 9, sản lượng gạo dự kiến giảm hơn 60.000 tấn so với năm ngoái. Bộ cho biết nguyên nhân là do mưa kéo dài và thiếu ánh nắng mặt trời. Mặc dù vậy, sản lượng dự kiến vẫn cao thứ hai trong vòng 10 năm qua, đồng thời vượt xa nhu cầu tiêu thụ được dự báo. Lượng gạo tồn kho hiện đã ở mức cao kỷ lục và dường như khó tránh khỏi việc tiếp tục gia tăng.
0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Mùa hè vừa qua, nhiều nơi trên khắp Nhật Bản liên tiếp hứng chịu mưa lớn. Trong loạt bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thảm họa mưa lớn xảy ra gần đây và cách bảo vệ tính mạng. Phần hôm nay sẽ giới thiệu phân tích của chuyên gia. Vào tháng 8, thành phố Chiba thuộc tỉnh Chiba ghi nhận lượng mưa 115mm trong một giờ với tổng lượng mưa theo giờ cao nhất từng được ghi nhận tại thành phố này. Ông Nakamura Hisashi, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Tiên tiến thuộc Đại học Tokyo, đồng thời là cựu chủ tịch Hội đồng chuyên gia của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp và hoàn toàn có thể được coi là thời tiết cực đoan. Phát biểu về những yếu tố đằng sau chuỗi mưa lớn gần đây, ông cho biết hiện tượng ấm dần lên không chỉ diễn ra trong khí quyển mà cả ở đại dương, khiến các luồng không khí nhiệt đới có thể di chuyển tới Nhật Bản và gây mưa lớn. Ông nói thêm rằng Nhật Bản hiện đang đối mặt với những tình trạng mà 20 năm trước không ai có thể tưởng tượng được.
1: Trước khi kết thúc phần tin, xin giới thiệu tin video mới đăng về cuộc đua khủng long tại thành phố Katsuyama, tỉnh Fukui. Thành phố này nổi tiếng là nơi phát hiện ra nhiều hóa thạch khủng long. Để xem chi tiết video, mời quý vị và các bạn truy cập trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.